0: Chorwun jayi lagabji lalang kuru nyocong chong rade, salang kwar kar huamjur xarpil khil, kani kharlam jir gortag angab jirg bar yole. Chongri gajirja che shang, rambam tomzang amasam jir lalang kuru rig na chug yole. Chongri nang dan jodig khichik jigda yong sa gajib tabi, lalang kuru lartan doba am nyon dom khan changma, Chorwun jayi lagabji lalang kuru chongri pe bar gapsa shi. Jekhti kabar angchang, khichik sam tu, tubdin ubdin gu, Тыр гыргы ене.
1: Ян зашаң сейби жадын тишин дам чи туған жи зана шамны нга цимын тады лама яңшық цуғылың ви. Адам көвір келсі күнігі көмігі лең сарванды нам басу көнянымды бәжу ел.